0: Europeană, cât de realiste sunt ambițiile Republicii Moldova de a deveni membra Uniunii Europene până în 2030 și dacă se poate vorbi în acest moment despre o decuplare de Ucraina, pentru ca Republica Moldova să poată ajunge mai devreme în Comunitatea Europeană. Așadar, vicepremiera pentru integrare europeană de la Chișinău, Cristina Gerasimov, cu care a stat de vorbă zilele trecute la Bruxelles, colega noastră Ecaterina Tanaseiciuc.
1: Doamnă vicepremier, bună ziua și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația.
2: Cu drag, mulțumesc pentru invitație.
1: Summitul a fost prezentat de Antonio Costa și Ursula von der Leyen drept unul istoric pentru Republica Moldova. Dar, dincolo de aceste declarații politice, ce a obținut concret Republica Moldova în urma reuniunii de la Bruxelles?
2: Este un al doilea summit pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Este o reuniune la cel mai înalt nivel pe care îl poate avea oricare alt stat. Este o recunoaștere a rezultatelor noastre înregistrate până acum, dar și o planificare pentru următoarele luni de zile, în așa fel ca atât Bruxelles, cât și Republica Moldova să aibă claritate și certitudine încotro mergem mai departe. În același timp au fost agreate mai multe parteneriate, fie în educație, cercetare, inovație, fie high-tech, unde vorbim despre investiții, într-un medical hub. Deci sunt mai multe anunțuri care urmează să fie dezvoltate pe parcursul următoarelor luni și ani de zile.
1: A fost oare anunțat și un sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene pe lângă pachetul deja cunoscut de 1,9 miliarde de euro?
2: Într-adevăr, au fost anunțate mai multe pachete de sprijin adițional pentru țara noastră în diverse domenii, precum securitatea, economia. Aceste investiții adiționale, din nou, sunt o recunoaștere a eforturilor noastre, dar și a necesităților pe care încă le avem. Și este o reacție normală a partenerilor europeni care încearcă să ne ajute să continuăm cu același ritm pasul reformelor în așa fel ca să putem ca țară să ne apropiem cât mai mult de Uniunea Europeană în calendarul ambițios pe care ne l-am propus.
1: Se vorbește despre posibilitatea deschiderii tuturor clusterilor de negocieri până la sfârșitul lunii iulie. Dar de ce sau de cine depinde această decizie?
2: Depinde de votul, de decizia unanimă a celor 27 de state membre pentru a avansa în procesul de negocieri. Exact precum am primit acea scrisoare prin care Guvernul Republicii Moldova este invitat să își expedieze poziția de negocieri pentru primul grup de capitole, clusterul 1, în aceeași manieră așteptăm următoarele scrisori care sunt o invitație de a transmite pozițiile de negocieri pentru următoarele 5 grupuri de capitol. Această decizie se ia în unanimitate și ea depinde de votul celor 27 de state membre.
1: Republica Moldova și-a îndeplinit, potrivit Ursulei von der Leyen, peste 93% din angajamentele asumate. Dar ce reforme sau obiective au rămas totuși încă neîndeplinite?
2: Atunci când s-a făcut referință la cele 93% din reformele realizate de către Guvernul Republicii Moldova, s-a făcut referință la planul de creștere economică, pentru că avem acea agendă de reforme care permite debursarea tranșelor din pachetul de 1,9 miliarde. Și iată că pentru primele 12 luni de zile, Republica Moldova a avut cea mai înaltă rată de realizare a reformelor din toate statele candidate, care la fel au planuri de creștere economică dedicate fiecărei țări candidate.
1: În acest context, care considerați că este cel mai dificil cluster de negocieri pentru Republica Moldova și de ce?
2: Cel mai greu cluster din perspectiva reformelor și complexității acestora, desigur că este clusterul numărul 1, și anume reformele ce țin de justiție, de reziliența democrației, consolidarea instituțiilor democratice. Aici Republica Moldova urmează să demonstreze nu doar reforme pe hârtie, ci reforme care se reflectă în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, și anume o justiție dreaptă, corectă, obiectivă și independentă, instituții democratice consolidate, un sistem de instituții anticorupție care își fac treaba bine, dar și o economie puternică, o

0: administrație publică capabilă să-și asume acele sarcini pe care le are astăzi oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Din perspectiva investițiilor necesare în reforme, vorbim despre capitole dificile precum mediul înconjurător, transportul, energie, agricultura. Acestea la fel sunt capitole complexe pentru că sunt necesite investiții majore pe parcursul următorilor ani de zile.
1: Clusterul valori fundamentale este și unul dificil, anume pentru că există conflictul nerezolvat din regiunea transnistriană și acesta complică procesul de aderare la Uniunea Europeană. A fost acest subiect discutat la Bruxelles și ce sprijin oferă Uniunea Europeană în acest sens?
0: În grupul de capitole valori fundamentale, într-adevăr, sunt incluse reforme și subiecte complicate precum justiția, securitatea, anticorupția, migrația, crima organizată. Deci astea sunt un grup de reforme, un alt grup de reforme țin de achizițiile publice, un sistem transparent de cheltuire a banului public, un sistem de control financiar rigoros, dar și statistici naționale care colectează aceleași date ca și oricare stat membru. În acest grup de capitole nu sunt incluse discuțiile ce țin de regiunea transnistreană.
1: Summitul de astăzi nu este primul pentru Republica Moldova, nu este o premieră. Dacă privim retrospectiv la ultimul an, ce s-a schimbat între timp și la ce rezultate concrete vă așteptați până la următoarea reuniune?
0: Este un format, într-adevăr, deja instituționalizat. El va avea loc cu regularitate în fiecare an. Pe parcursul acestui an ne planificăm să avem cât mai multe proiecte și programe noi în care Republica Moldova să fie invitată să facă parte. Mai aproape de anul viitor, deja vom începe să planificăm noi programe, proiecte și asistență de care o să avem nevoie pentru a fi reflectate în următorul summit.
1: Republica Moldova continuă să avanseze în tandem cu plată cu Ucraina în procesul de negociere pentru aderare. Acest lucru reprezintă un avantaj sau o dificultate pentru Chișinău?
0: Republica Moldova nu stă nici la rând și nici nu este într-o concurență cu alte state candidate. Pentru noi este esențială aderarea și celorlalte state candidate la Uniunea Europeană, fie că este vorba de Ucraina sau de țările din Balcanii de Vest. Pentru securitatea și stabilitatea Uniunii Europene, dar și a noastră ca țară, este important ca toate aceste țări să fie parte din Uniunea Europeană. Deci, încă o dată, fiecare țară este evaluată în baza reformelor proprii și a meritelor proprii. Așa cum a menționat astăzi președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, după ce deschidem capitolul de negocieri, fiecare țară are propriul său parcurs de reforme, pentru că asta a arătat screening-ul individual pentru noi, pentru Ucraina, dar și pentru fiecare alt stat din Balcanii de Vest.
1: Care sunt cele mai importante reforme și transformări realizate în ultimele 6 luni și de care sunteți foarte mândră?
0: Cred că am reușit să dăm dovadă de progres în reforma justiției. Avem deja primele cazuri în instanță care au fost soluționate prin acele prime verdicte. Asta dă dovadă de un track record sau de faptul că justiția livrează. Și cred că acele sondaje independente ce țin de percepția cetățenilor vis-a-vis de încrederea lor în justiție ne arată deja primele rezultate. Doar pe parcursul unui singur an de zile am văzut dublarea procentajului cetățenilor care au mai multă încredere în procesul de justiție. Nu înseamnă că trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, avem încă foarte mult de muncă, dar cred că sunt primele roade pe care le vedem din acel proces foarte complex care se numește reforma justiției.
1: Uniunea Europeană și-a reconfirmat sprijinul pentru Republica Moldova în aceste condiții, obiectivul aderării până în anul 2030. Rămâne oare el unul realist?
0: Depinde de doi factori. Unul este viteza și calitatea reformelor pe care noi le realizăm acasă și aici avem program național de aderare de care ne ținem cu rigoare și ne asigurăm că toate reformele pe care ne le-am planificat au loc în suficient timp ca să ne permită să închidem capitolele, să semnăm tratatul și să fim gata de aderare până în 2030. În același timp avem și a doua dimensiune, anume cea politică și anume deciziile politice a celor 27 de state membre care trebuie să susțină parcursul nostru european și să recunoască acele reforme pe care le efectuăm acasă. Dacă vom reuși în următorii ani ca țară să menținem acea încredere pe care am construit-o pe parcursul ultimilor ani, eu sunt încrezătoare că termenul 2030 este un termen, chiar dacă ambițios, realist pentru ca Moldova să fie pregătită pentru aderare la Uniunea Europeană.
1: Vă mulțumesc mult, doamna Cristina Gerasimov, că ați găsit timp și ați acceptat invitația.
2: Vicepremiera pentru integrarea europeană de la Chișinău, Cristina Gerasimov, cu acest interviu realizat la Bruxelles de Ecaterina Tanasiciuc, încheiem ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și la Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vind știrile cu Maria Ilie.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state. Și persoanele vulnerabile pot muri din cauza caniculei dacă nu se iau măsuri adecvate. Avertismentul a fost lansat de la Geneva de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. Asta după ce președintele Nicușor Dan a scris pe rețeaua X că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Kelemen Hunor crede că propunerea făcută de șeful statului este corectă.
2: E de înțeles că așteaptă un acord parlamentar. Responsabilitatea formării majorității, până la urmă, este a celor din Parlament. Președintele, mai ales când nu are nici partid în spatele lui, în Parlament, atunci nu poate să facă altceva decât o mediere forțată, sigur. O mediere forțată cu instrumentele politice ale administrației prezidențiale, dar partidele trebuie să-și asumă guvernarea. Deci, din acest punct de vedere, este ok.
3: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe, de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
2: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar.
3: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
2: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment, este guvern PSD monocolor.
0: Liderul UDMR Kelemen Hunor, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, relatează Ager Press. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe țări și mobilizează investiții pentru refacerea țării după încheierea războiului. Cu detalii, Mădălina Șerban.
4: Premierul Ucrainei, Iulia Zviridenko, a declarat marți că va conduce delegația țării la conferință și a confirmat astfel că președintele nu va participa la eveniment. Absența lui Zelensky vine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai tensionate între Kiev și Varșovia, legată de interpretarea unor evenimente din al doilea război mondial. Conflictul a izbucnit după ce liderul ucrainean a decis ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene. În Ucraina, această formațiune este considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelensky cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
0: Persoanele vulnerabile pot muri din cauza caniculei dacă nu se iau măsuri adecvate. Avertismentul a fost lansat de la Geneva de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Federația a anunțat mobilizarea personalului și a voluntarilor pentru a efectua vizite la domiciliul persoanelor fragile, pentru a distribui apă, a oferi prim ajutor și sfaturi practice celor care au nevoie. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
5: Cu toții simțim căldura, dar realitatea este că, pentru mii de oameni din Europa, temperaturile extreme, fără măsuri adecvate, pot deveni rapid o chestiune de viață și de moarte, a declarat presei Mary Frail, responsabilă pentru politici climatice în cadrul Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Căldura ucide. Este adesea un ucigaș tăcut, invizibil, extrem de periculos pentru persoanele cu afecțiuni preexistente, a adăugat responsabila, cerând ca toată lumea să ia în serios acest val de căldură și să aibă grijă de cei mai expuși riscului. Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie recomandă să se țină cont de alertele de caniculă, iar populația să urmeze recomandările autorităților locale. Dar Mai presus de toate, este esențial să verificați familia, prietenii, vecinii și persoanele vulnerabile, pe care le cunoașteți, pentru a vă asigura că rămân în siguranță și sănătoase, a explicat Mary Frail. Printre cei considerați vulnerabili se numără vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cronice, persoanele care lucrează în aer liber, cei fără adăpost, migranții, cei care locuiesc în case supraîncălzite, fără acces la spații răcoroase, a detaliat Mary Frail, citată de France Press.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilă. După amiază, meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special la deal și la munte, dar și în sudul, sud-estul și centrul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În capitală, vreme caldă, dar după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. În acest moment, în capitală, sunt 26 de grade Celsius, 24 de grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca. La Craiova se înregistrează 25 de grade, la Iași și la Timișoara 27, iar la Chișinău sunt 27 de grade Celsius. Este ora 11 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
7: Aș vrea și eu o programare la serviciu.
8: Avem un loc peste 6 luni.
7: Da, câți mecanici aveți?
8: Unul!
9: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
10: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
11: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre un film, De capul nostru, cel mai recent lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu și premiat cu premiul Confederației Internaționale a Cinematografelor Dare de Se în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin anul acesta, va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu 26 iunie. După premiera mondială de la Berlinale, De capul nostru și-a întâlnit publicul din România la București în cadrul Festivalului Filmului European, unde a avut premiera națională. Parcursul festivalier a continuat la Festivalul Internațional de Film Transilvania, unde s-a bucurat de un interes remarcabil din partea spectatorilor, având ambele proiecții sold out. Povestea aduce în prim plan experiențele unei generații crescute în absența părinților, plecați la muncă în străinătate, și urmărește povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România, care învață să se descurce fără sprijinul celor mari. Forțați să devină adulți prea devreme, tinerii își construiesc propria familie și propriile forme de solidaritate într-o încercare de a umple golul lăsat de absența celor dragi. În rolurile principale îi regăsim pe Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominic Toma, Steliana Bălăceanu și Daniel Simion. Din echipa filmului, alături de Tudor Cristian Jurgiu, care semnează regia, dar și scenariul, Anca Buja, co-scenarist, Andrei Butică, imagine, Alexandru Popescu și Roxana Sel, montaj, Alma Ungureanu, scenografie, Ricardo Nani, sunet, Marco Biscarini și Mihai Ghiță, muzică, Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun, producători, Oana Bușgoi Giurgiu, producător asociat, Francesca Portalupi și Simone Catania, coproducători, și Florentina Bratfanov, casting. Filmul este o coproducție România-Italia.
1: Vrei să încercăm ceva?
2: Ce tare s-a uitat de plecat?
3: Poate, nu știu, mă întorc. Poate plătești după cineva.
4: Bine, bine, dar ei pot să dormă la noi? Au fugit de acasă și n-au unde să stea.
5: Cum adică au fugit de acasă?
2: Noi putem să plecăm și altundeva dacă e o problemă.
0: Tudor Cristian Jurgiu a absolvit un ATC, secția regie de film și TV, în 2009. În același an a realizat scurtmetrajul Nunta lui Oli, care i-a adus numeroase premii, cum ar fi cel mai bun scurtmetraj la Festivalul de la Leeds, cel mai bun film românesc la Festivalul Next 2009, cel mai bun scurtmetraj la Festivalul Anonimul și Gopo pentru cel mai bun scurtmetraj al anului. În Acvariu a obținut premiul al treilea la secțiunea Cine Fondation a Festivalului de Film de la Cannes în 2013, iar Câinele Japonez a fost distins cu premiul pentru cel mai bun regizor în secțiunea destinată cineaștilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia. Pe Tudor l-am întâlnit în urmă cu o săptămână, la TIFF, cu puține ore înainte de proiecția filmului De capul nostru.
6: Pur și simplu auzeam în jurul meu povești de genul ăsta, de la oameni care au trecut prin experiența asta și erau adulți acum, sau chiar de la adolescenți care încă erau în genul ăsta de situații, și le auzeam pur și simplu în jurul meu, de la rude, de la oameni apropiați, de la prieteni, de la studenți, și m-am trezit la un moment dat tot gândindu-mă la genul ăsta de povești și am decis, ok, pare că trebuie spusă cumva povestea asta, pentru că era peste tot. Te întâlnești cu asta fără să vrei, adică n-a fost un plan așa, hai să fac un film despre problema asta. Au fost mai degrabă povești și experiențe care m-au impresionat, m-au emoționat, și atunci am început să le scriu. Și apoi am vorbit cu Anca Buja, care e co-scenaristă și cu care am lucrat la scenariu. Și apoi am început să cercetăm mai țintit cumva și să ne întâlnim cu oameni și să discutăm mai
0: aplicat
6: și mai în detaliu despre experiențele lor și situații și povești de genul ăsta. Cred că ce m-a emoționat a fost că erau foarte multe lucruri pe care unii dintre oamenii ăștia simțeau că nu le-au spus, că n-au putut să le spună cumva. Adică era o grămadă de tensiuni și frustrări și lucruri care nu fuseseră rezolvate. Și cumva ce mi se pare că poți să faci uneori într-o ficțiune este să oferi genul ăsta de consumare cumva în virtual a unor situații pe care nu le-ai rezolvat în viață, lucruri pe care nu le-ai spus niciodată, de exemplu, și pe care fi vrut să le spui. Și pornind de la asta am scris câteva dintre secvențele cheie, să zicem, ale scenariului, pornind de la lucruri pe care copiii ăștia, care erau acum adulți, ar fi vrut să le spună părinților, dar nu le-au spus niciodată. Și atunci de la asta au pornit câteva dintre secvențele cheie ale filmului, de la genul ăsta de lucruri pe care ei și-ar fi dorit să le spună și nu le-au spus. Și, de exemplu, secvența divorțului și a lucrurilor cumva dure pe care le spune Flavia, a pornit de acolo. Și de acolo, mai departe, sigur că au fost o grămadă de lucruri personale sau amintiri, nu a fost totul doar despre această problemă socială. Evident că au fost multe amintiri din adolescența mea sau copilăria mea, care, na, adică eu n-am trăit genul ăsta de experiență, dar până la urmă confuzia asta și tumultul ăsta emoțional e specific tuturor adolescenților, nu doar a celor care cresc fără părinți.
0: Dincolo de subiectul propriu zis, la urma urmei, cu toții cred că am avut momente de teribilă singurătate. Puțin și pot spune că nu au avut aceste momente de singurătate, da. Că nu au avut momente în care s-au simțit mai adulți decât părinților. Unul dintre lucrurile care m-a surprins este senzația aceasta că la un moment dat, în astfel de cazuri, părinții uită să mai fie de fapt părinți și își retrăiesc o formă de a doua tinerețe. Da. Dacă copilul meu tot se descurcă, da, eu pot să-mi văd de treabă.
6: De la asta a pornit dinamica dintre Flavia și mama ei. Ne-am dorit să construim o dinamică care e un pic inversată, în care mama e aproape ca o adolescentă, are un amant, e destul de tulburată de toată aventura asta pe care o are și fiica ei e confidenta ei în același timp, rol pe care Flavia nu prea își dorește și e un pic nenaturală toată chestia asta, dar în același timp și părinții ăștia sunt foarte izolați și singuri și ei acolo, mulți dintre ei, adică nici ea n-avea cu cine altcineva să trăiască. Așa am construit genul ăsta de relație inversată într-un fel, în care Flavia e cea care e mai inhibată de fapt emoțional și nu poate să ducă până la capăt, nu știu, o relație cu prietenul ăsta ei, colegul ăsta ei, Luca, și tot timpul e ceva care nu e trăit până la capăt acolo. În timp ce mama ei își trăiește cumva aventura, idila din plin.
0: Flavia și Luca nu sunt săraci, nu sunt nici foarte înstăriți, o duc bine, au sume de bani, au case destul de confortabile. Pe de altă parte, Luca se confruntă și cu această situație, el trăind împreună cu sora lui și cu bunica, la un moment dat bunica moare și se trezește complet singur. Copiii aceștia se regăsesc în situația de a-și reconstrui o familie de copii. Li se adaugă alți copii.
6: Păi asta a pornit ca un fel de contrapunct. Adică ne-am dorit să-i avem pe acești adolescenți care, într-un fel sau altul, duc dorul părinților și simt absența asta și în același timp să avem niște copii care vor să scape de părinți și care vor să fugă de acasă. Și de acolo a venit ideea asta a copiilor care fug de acasă și care vor să scape de părinți și nu vor să mai audă de ei și să fim așa un fel de contrapunct. Și Flavia care, da, încearcă, are acest proiect care e destul de iluzoric și care vrea să creeze un fel de familie surogat, fel de comunitate care evident n-are cum să funcționeze, pentru că vine dintr-un fel de disperare a ei pe care ceilalți o simt și e un proiect care îi zic proiect, e, nu știu, o idee care n-are cum să ducă la ceva durabil, să zicem. Dar reușește pentru un timp scurt să creeze, nu știu, acest înlocuitor, să zicem, și această familie improvizată care n-are niciun adult, fără adulți, cumva.
0: Adulții apar prin telefon. Da, adulții apar la școală un pic și... Da.
6: Să nu avem adulții prezenți. Adică e doar bunica care apare puțin, dar e mai mult ca un fel de fantomă.
0: Da. Și profesoara, la părinți la școală, puțin, într-o scenă foarte scurtă.
6: În rest a fost
0: secvență,
6: important.
0: Secvență, pardon.
6: Da, nu, e în regulă. Restul a fost important pentru noi să nu fie părinții și să fie doar pe aceste ecrane și să ai impresia asta că sunt aproape abstracți și sunt doar niște voci pe care le auzi, niște fețe și la fel cum zice și ea, probabil că ar putea fi înlocuit de un AI la un moment dat. Nu știu.
0: Paranteză, ai fugit vreodată de acasă?
6: Nu, cred că am fugit de acasă. Am mai plecat așa câte o după masă, supărat, dar am revenit.
0: Eu am dat telefon să spun unde sunt.
6: Ok, deci n-a fost chiar...
0: După niște ore am dat telefon să spun unde sunt. Dar da, este o întreagă problemă și asta, pentru că deseori uităm că foarte mulți copii, dincolo de cifrele acestea absolut teribile, voi anunțați 150.000 de copii
6: cred
0: care trebuie să crezi mult mai
6: mulți. De la Salvați Copiii
0: 400 și ceva de mii, cred, sunt...
6: Auziți că statisticile făcute oficial nu sunt, de fapt, foarte serioase și că, de fapt, sunt mult mai mulți în situații din asta.
0: Din care foarte mulți, într-adevăr, trăiesc singuri și își improvizează viața de adult la vârste la care nu ai avea ce să cauți să fii de unul singur, cu toate pericolele care pândesc astăzi. Este și o vârstă la care adolescenții trăiesc primele sentimente de dragoste, de descoperirea corpului. Cu foarte multă subtilitate, de fapt, și cu simplitate ai punctat câteva din hopurile prin care un adolescent trece.
6: Păi da, adică dincolo de problema asta socială a absenței părinților, mi se pare că mulți dintre copiii care sunt cu părinții acasă trec prin aceleași probleme. Uneori nici nu știi care e situația mai nasoală. Că e gluma asta. În Balcani trauma e absența tatălui sau faptul că nu pleacă tatăl. Dar cred că e valabil și cu mamele. Nici nu știu uneori cum e mai bine. Adică situația poate să fie la fel de delicată și de dificilă și când ești acasă cu părinții și absența emoțională poate să fie la fel de dură. Mai departe, cred că Flavia e într-un punct în care ajung foarte mulți, probabil la vârsta aia, în care o să meargă într-o direcție sau alta, o să se deschidă către oamenii din jurul ei, o să accepte cumva căldura lor sau apropierea asta, sau o să fie tot mai dură și tot mai închisă și cu tot mai multe armuri pe care și le construiește în jurul ei. Și cred că e într-un punct de genul ăsta în care o să aleagă dacă o să se deschidă față de Luca, față de prietenii ei, față de oameni în general, sau o să rămână cumva inhibată, închisă și cu frică să pornească sau să lase pe oricine să apropie prea mult. Și cumva asta a fost pentru noi destul de interesant, să surprindem genul ăsta de, să zicem, dilemă sau alegere pe care o face sau nu.
0: Tu o vezi pe Flavia ca fiind eroina principală a filmului. Eu l-am trăit pe Luca,
6: da,
0: ca fiind, nu știu de ce, poate și pentru că e un fel de tată pentru sora lui mai mică și că se confruntă cu multe alte probleme. Uh-huh. Pentru mine el a fost pe undeva motorul, deși am simțit-o pe Flavia pentru că o vedem până la sfârșit, de fapt.
6: Da,
0: vedem că
6: da,
0: povestea este oarecum despre ea.
6: Cred că toți acum au discutat despre Flavia, că de la ea am început, dar normal că și Luca, la fel și sora lui, e un personaj care e destul de important, chiar dacă e,
0: ce motoraș,
6: să zicem, secundar.
0: Ce motoraș.
6: Da, adică ea aduce foarte multă energie în film, aduce umor foarte mult și a fost foarte important că noi tot vorbim acum despre o situație care e dramatică și tristă, dar mi se pare că am reușit cumva filmul să nu fie atât de negurat și întunecat și că e destul de mult umor și viață și asta a venit mult de la personaje, de la cum ne-am gândit la ele, dar și de la actori. Și probabil că personajul Luca este simpatic și atrage empatie și pentru că e Vlad Furtună, care are un fel de a fi, care te atrage cumva și carismatic și deschis și cald într-un fel și puțin goofy și puțin amuzant și la fel și Tina, da, care până la urmă ea aduce pe copiii ăștia și ea pare să conducă destul de mult povestea și Flavia mai mult reacționează la ce se întâmplă în jurul ei, nu e neapărat cea care modifică lucrurile sau ia niște decizii.
0: M-am văzut un pic în Tina, să știi, din copilăria mea.
6: Personajul era așa și când am văzut pe Mara, cea care o joacă, pe Tina, a fost așa o potrivire foarte mare între personajul care era în capul meu și ea, că a fost foarte ușor, de fapt. Adică nu cred că am lucrat foarte mult, că n-am povestit, adică n-am discutat despre, uite, tu ești în situația asta, un trecut, n-am psihologizat deloc, pur și simplu replicile o conduceau și ea simțea foarte bine, intuia foarte bine unde trebuie să se ducă cu replicile alea și să aibă genul ăsta de a fi un pic dur și amuzant, clar, și să fie atât, și să fie puțin maternă, deși e foarte mică, față de fratele ei, să protejeze. I-a venit foarte ușor ei, cumva.
0: Voiam să ajungem și aici. Cum ai făcut castingul?
6: Tot sunt la primul lor rol, mai important, adică da, Denisa a studiat actorie aici la Cluj 3 ani, dar nu a fusese niciun rol mai
0: important,
6: da, sau mai lung, sau, adică niște scurtmetraje, cred. Vlad e dansator și coregraf și ceilalți, da, au mai făcut niște cursuri la Academia Buftea, care e o școală pentru... în afară de Dudu, de Dominic, care... El e singurul care nu are niciun fel de experiență și n-avea niciun fel de experiență în a învăța replici. Și cu el a fost foarte interesant pentru că personajul lui era scris cu totul altfel, dar când a apărut acest băiat, Dominic, la casting, avea o energie foarte specială, un fel de a fi care mă atrăgea foarte mult. Pur și simplu mă trângeam că îmi face plăcere să mă uit la el când vorbește, când se mișcă și avea foarte multă imaginație, libertate cumva, deși era și izolat. Mi-a plăcut ceva foarte mult și am zis ok, gata, renunțăm la personajul din scenariu și îl luăm pe el și cu el am improvizat destul de multe secvențe.
0: Și a ieșit un personaj foarte complex,
6: și mie care
0: complică situația și mai mult, dar nu spunem mai mult.
6: Dar și sunt foarte diferiți unii de alții. Asta am încercat foarte mult și din scenariu și apoi din casting, să fie totuși personalități, pentru că sunt o grămadă de filme cu adolescenți în care este un grup și toți sunt un fel de variante ale aceluiași tip de personaj, extrovertit, agresiv sau unul mai introvertit, dar aici a fost foarte important să găsim tipologii cumva diferite și să aibă toți un alt fel de a vedea lucrurile, de a se comporta, de a fi, la fel și Lia e destul de, ea e cea mai introvertită și mai agresivă, să zicem, într-un mod foarte subtil și refuză tot proiectul ăsta. Flavia, care e într-un fel, Dudu, care e din nou într-o cu totul altă
0: altă poveste. Da, e din altă poveste și se duce în altă poveste. Da.
6: Mara, la fel, e destul de diferită de toți restul și asta mi se pare că am reușit până la urmă să fie toți foarte diferiți unii de alții și să existe aceste tensiuni între ei și datorită faptului că sunt diferiți.
0: Cum ați negociat lucrul cu camera pentru a construi proximitatea cu personajele? Există momente în care intimitatea este foarte foarte mare și parcă intrăm în mintea lor.
6: Păi cred că aici a ajutat și faptul că ei erau foarte liberi și a fost important la filmare să creăm o atmosferă în care ei se simtă liberi și relaxați într-un fel. Cred că a ajutat foarte mult și Andrei Butică, care e directorul de imagine al filmului și operator, și el are un fel de a vorbi cu copiii și de a o prezență care e foarte caldă și atunci ei se simțeau foarte bine cu el și nu mai simțeau camera, care într-adevăr e destul de agresiv să ai o cameră foarte aproape de tine și să te comporți foarte liber și deschis, dar cred că a contat foarte mult și felul lui de a fi, pur și simplu, și ei se simțeau foarte safe și foarte sigur așa în prezența lui și atunci nu aveau o problemă, că sunt filmați de el. Și pe lângă asta, da, repetiții în care ei s-au obișnuit foarte mult cu genul ăsta de a lucra și o atmosferă la filmare care să fie, care din păcate n-a fost tot timpul cât de relaxată și de liberă mi-aș fi dorit eu. Evident, la orice filmare erau probleme, era stres, era tensiune, program, ore lungi, ei mă oboseau.
0: Te-au împins în colț un pic?
6: Noi am împins pe ei, din păcate. Adică noi cam, da, au fost momente în care, da.
0: Au rezonat cu povestea asta? Ați avut discuții despre situația în sine?
6: Nu foarte mult. Cum am zis, Mara, de exemplu, a înțeles foarte bine personajul și n-a fost nevoie să discutăm foarte mult înainte. Cred că uneori nu ajută când ai foarte multe discuții, pune o presiune foarte mare pe cineva care n-a mai jucat înainte, pune o presiune mare, începe să apară tot felul de responsabilități.
0: Devine prea filozofic.
6: Da, devine prea greu și important și atunci avem nevoie de lejeritatea asta pe care să o aibă personajele și am preferat să nu psihologizăm prea mult și să nu explicăm foarte mult. Uite, tu acum reprezinți povestea, este despre subiectul ăsta foarte dur și greu și cred că nu i-a ajutat și n-am făcut asta.
0: Bun, am o mică nedumerire, da. Și sper să mă lămurești. Unde pleacă ei cu trenul?
6: Păi pleacă cu trenul într-o mică excursie la pădure.
0: A, atât?
6: Da, da, adică nu e un loc care am să fie numit și pentru noi a fost destul de important să nu localizăm foarte clar orășelul din care vin ei. Deși am filmat la Câmpul Lung de Argeș și asta pot să zic, dar a fost important să nu avem un nume la oraș și să fie un mic oraș, destul de generic.
0: Pentru că există și forma asta de libertate pe care o simți într-adevăr în orașele mici, în care teoretic n-ar trebui să existe prea mari pericole. Simțim lucrul ăsta, pentru că pe ei nu-i amenință, în principiu, da, nu-i amenință, nu, nimic. Trăim azi, în prezent.
6: Da, trăim azi în prezent, adică Flavia e pusă în fața alegerii ăsteia. Mă duc la tata sau mă duc la mama, care și ei sunt plecați, dar eu vreau să plec de aici, ei ce-au făcut acolo, cum trăiesc acolo, să plec, să nu plec, să rămân. Cred că decizia e mai grea chiar decât cea a părinților care au trebuit să plece. În sensul în care... mulți dintre părinți chiar a fost nevoie să plece, adică condițiile chiar erau nasoale, oamenii trăiesc în sărăcie, foarte mulți trăiesc într-o sărăcie în care asta e singura lor șansă. Poate lăsăm să...
0: Da, deci... Adevărul este că avioanele aici, unde suntem în curtea Institutului Francez, unde funcționează și biroul de presă al TIF-ului, avioanele sunt o prezență atât de constantă și de apropiată, încât n-ai putea să minți, de exemplu, să spui că ești în altă parte, pentru că se cam știe că ești aici și că automat, la un moment dat, trebuie să faci niște pauze ca să treacă un avion, să ne reîntoarci.
6: Da, și atunci cred că pentru ea... E o vara asta în care încă refuză să ia niște decizii și preferă să trăiască într-un fel de limbo din asta în care lucrurile se vor decide cândva în viitor, dar momentan putem doar să ne bucurăm unii de alții și să creăm genul ăsta de iluzie. De acolo vine și ideea asta ei de a construi familia asta surogat. O chestie care nu are legătură cu realitatea și nu are cum să meargă mai departe. Copiii ăștia sunt fugiți, la un moment dat cineva o să-i caute. Evident, n-au cum să meargă mai departe. Dar ea preferă să trăiască în cred că își construiesc genul ăsta de refugiu în imaginație. Și să modifice lucrurile, să modifice realitatea. Cum facem toți, de fapt? Modificăm realitatea... ca să ne servească cumva sau ca să putem să gestionăm mai ușor tensiunile, presiunea la care suntem supuși.
0: Cum ți-ai dori să fie receptat filmul? Ce discuții ți-ai dori să nască?
6: Aș fi destul de bucuros dacă unii dintre oamenii care se uită reușesc, nu știu, să se gândească mai mult la genul ăsta de situație, să empatizeze cumva cu personajele, cu oamenii ăștia care trăiesc în genul ăsta de situații și să conștientizeze că există problema asta. Mai departe, cred că e la latitudinea fiecăruia dacă o să facă sau nu ceva, dar uneori, da, un film te poate face să, nu știu, să dai un telefon poate după și să vrei să vorbești cu ai tăi sau să vorbești cu copiii tăi sau să, nu știu, să ai o reacție cumva emoțională care să te facă să, nu știu, să reconsider niște lucruri, dar sigur că asta e așa, destul de ideal. Mai departe, cred că îmi place destul de mult și să văd ce o să creez, adică ca orice film, nu e ca și cum controlez totul și controlez felul în care să fie perceput, ci nici nu mi-aș dori asta și e destul de incitant și să descoperi o perspectivă la care tu poate nu te-ai gândit deloc. Și sper să existe și genul ăsta de citiri care să mă surprindă.
0: Mie mi se pare un lucru foarte important în filmul acesta, și anume că am senzația că acești copii sunt auziți.
6: Și a fost important să nu-i portretizăm ca niște victime și să creăm doar reacția asta de compasiune și doar compătimire față de ei, ci să înțelegem că uneori pot să devină și ei agresivi, că au, da, să nu ne fie doar milă de ei, mi se pare important asta. Ce crezi că se întâmplă, de exemplu, la unii dintre cei cu care am vorbit? Am observat un fel de o perspectivă diferită asupra comunității din jurul lor, pentru că ajung să se maturizeze fără părinți aproape, rolul familiei nu mai e atât de important.

0: lor, de comunitate, de faptul că trebuie să ai un rol activ în comunitate și că poți să schimbi lucruri și că nu ești doar tu izolat în familie și restul nu contează.
1: M-aș gândi de două ori înainte să încep să dau sfaturi unui astfel de copil, sincer.
2: Da,
1: pentru că
2: clar.
1: Eu cred că au niște valori și știu niște lucruri pe care noi poate că le-am învățat mult mai greu și mult mai târziu.
0: Da, și mie mi se pare asta. Și da, să gândesc la lucruri un pic altfel. Și în același timp există și o reacție poate puțin nefastă, în sensul în care ajung mulți dintre ei să aibă o reacție foarte nasoală față de Occident în general și de valorile occidentale, pentru că părinții lor ajung acolo, mulți dintre ei lucrează în condiții foarte nasoale, ore lungi, și sunt exploatați de multe ori, și atunci ei au un fel de rezervă și un fel de resentimente față de acest vest care până la urmă le-a destrămat familia, i-a exploatat părinții, și atunci au genul ăsta de aversiune.
1: Filmul a fost prezentat la Berlin. Uh-huh. Acum va intra pe ecrane în România. Între Germania și România diferența este totuși, pentru că ei nu cunosc ceea ce se întâmplă aici, însă vecinilor sunt părinții copiilor, da, care apar în film.
0: Păi am fost destul de surprins, au fost câteva review-uri pe care le-am citit și care erau oameni care ne spuneau asta, că nici nu știam că există problema asta. Am văzut filmul ăsta, nici nu știam că există așa ceva. Și poate că și ei devin un pic mai conștienți de nu știu, de oamenii din jurul lor, oamenii care lucrează acolo, care vin din alte țări, și devin mai conștienți de contextul ăsta și de situația în care oamenii aia trăiesc. Cum poate că devenim și noi față de, cum ai zis mai devreme, de toți livratorii care vin din țări, care își lasă familiile acasă și care cu siguranță nu le nici lor ușor. Și cred că e important să înțelegi puțin înainte să sari și să urli a străinii care vin să ne fure joburile sau care o să ne schimbe tot cultura și tot discursul ăsta cretin care încurajează doar la xenofobie și la ură față de orice fel de străini. Și cred că dacă stai un pic și te gândești și emoțional ești un pic deschis față de oamenii ăștia, înțelegi prin ce trec și poți să devii un pic mai tolerant și mai deschis și mai empatic.
1: De capul nostru, da, pentru o formă de libertate pe care unii probabil că nu și-ar fi dorit-o.
0: Da, dar na, până la urmă au avut-o și efectele ei sunt și pozitive și negative, ca orice.
1: L-am ascultat pe regizorul Tudor Cristian Georgiu. Cel mai recent lungmetraj al său, De capul nostru, va avea o premieră de gală în această seară, iar din 26 iunie va intra pe ecranele din toată țara, fiind distribuit de Transilvania Film. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: RFI.
1: RFI este ora 12.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa. Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri după ce Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o nouă formulă de guvernare. Președintele nu a desemnat un premier după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. Ungaria amână o etapă procedurală cheie necesară pentru avansarea procesului de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La această oră avem 23 de grade în capitală. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Veștea a negociat susținerea guvernului său cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa.
3: Eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor să introduci în viața contemporană și în viața politică acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat. Răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepți să mergi la AUR și să accepți răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci din acest punct de vedere am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
1: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri după ce președintele Nicușor Dan le-a pasat responsabilitatea de a găsi o formulă de guvernare. Șeful statului nu a desemnat un premier după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. Partidele încep să se reunească în ședința ale structurilor de conducere pentru a stabili mandatele de negociere, anunță G4 Media, care citează surse politice. Nu e clar însă cine va gestiona negocierile și nici dacă președintele Dan le va media. Cele mai multe șanse să formeze un guvern minoritar le are PSD, chiar dacă președintele Sorin Grindeanu este reticent să părăsească poziția de președinte al Camerei Deputaților, au anunțat pentru G4 Media multiple surse implicate în negocieri. În același timp, în PSD circulă informația că Sorin Grindeanu ia în calcul să nu-și asume funcția de premier și să promoveze un prim-ministru femeie sau pe fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete. Procedurile privind excluderea celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea au început în PNL și vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul București, anunță deputatul Ionel Bogdan după ședința Biroului Permanent Național al Formațiunii. În același timp, Biroul Permanent Național a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerea filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorjia, Lomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susținut pe Adrian Veștea. Potrivit lui Bogdan, filialele enumerate au încălcat, deliberat și repetat deciziile partidului, dau, nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegațiilor. Ungaria amână o etapă procedurală cheie necesară pentru a avansa procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Kievul, cuplat de Chișinău, își propusese să deschidă toate cele 6 grupuri de negociere până la jumătatea lunii viitoare. Calendarul este acum pus în pericol după ce Ungaria s-a opus trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană cu poziția comună a celor 27 de state membre. Ungaria a fost singura țară care s-a opus inițiativei, au confirmat doi diplomați de la Bruxelles pentru publicația Politico. Era nevoie de o abordare unanimă a tuturor statelor membre, iar discuția va fi reluată săptămâna viitoare. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a subliniat deja că nu crede că deschiderea simultană a tuturor grupurilor de negociere este o idee bună. Ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest, care au depus eforturi timp de ani de zile pentru aderarea la Uniunea Europeană, a subliniat Maghiar. Acum datele meteo. Ziua de sânziene vine cu disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate. Meteorologia a emis coduri galbene de vreme severă, cu temperaturi de până la 35 de grade, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină. În mai multe zone, până joi la ora 21. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și estul Moldovei, se vor înregistra până la 35 de grade. Și în București rămâne foarte cald, cu perioade de instabilitate. La această oră sunt 23 de grade. Avem 21 de grade la Craiova, 24 sunt la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, 26 de grade avem la Iași, Timișoara și Chișinău. Acestea au fost știrile. Este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe frecvență. Ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
0: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
12: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunteți pe RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Sorin Grindeanu spune că echipa de negociere cu celelalte partide, în vederea încheierii unui acord pentru susținerea parlamentară a unui guvern PSD, este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu. Amintesc, Grindeanu a anunțat azi că formațiunea sa l-a votat în unanimitate pe el pentru a fi propus premier. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Vește a negociat susținerea guvernului său cu Partidul Extremist Aur. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa. În Franța, astăzi, 58 de departamente franceze sunt sub cod roșu de caniculă, iar 31 sub cod portocaliu de caniculă. 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo. Cod roșu de caniculă, un record. Avem 29 de grade la această oră în capitală. Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că echipa de negociere cu celelalte partide, în vederea încheierii unui acord pentru susținerea parlamentară a unui guvern PSD, este alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu. Grindeanu mai adaugă că acordul ce urmează să fie stabilit cu celelalte formațiuni pentru susținere parlamentară va avea ca teme PNRR, OCD și SAFE. PSD a anunțat astăzi, vă amintesc, că vrea să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. Se va forma o echipă de negociere pe acord politic. PSD cere libertate totală în alegerea echipei de miniștri și va avea autonomie pe programul de guvernare. Acordul parlamentar este acum cheia deblocării crizei politice. Nicu Jordan le-a cerut partidelor să negocieze mai întâi o înțelegere clară privind susținerea viitorului executiv, înainte de a lansa o nouă propunere de premier. România a intrat în pădure fără busolă, spune la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El se referă la faptul că fostul premier desemnat Adrian Vește a negociat susținerea guvernului său cu Partidul Extremist Aur. Kelemen Hunor condamnă atitudinea sa.
2: Eu am vorbit de banalizarea răului și de a accepta foarte ușor să introduci în viața contemporană și în viața politică acceptarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat. Răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă. Și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepti să mergi la aur și să accepti răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci, din acest punct de vedere, am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderii grupului de la Visegrad, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, s-au reunit ieri lângă Budapesta pentru primul summit la nivel de premier în ultimii 2 ani. Statele s-au angajat să asigure o coordonare mai strânsă în domeniul migrației, al competitivității industriale și al viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene, încercarea de a restabili influența grupului. Mădrina Șerban ne spune mai multe.
3: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a 7-a zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu, ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. În timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Prim-ministrul Sébastien Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale, În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil, bineînțeles.
0: Avem 29 de grade potrivit ANM acum în capitală, 28 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 29 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 31 de grade la Timișoara și 29 de grade la Chișinău.
4: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, 4 compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. 4 compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Un important producător român de carne de pui construiește o nouă fabrică. Ioan Popa, fondatorul companiei din industria de creștere a păsărilor, a declarat pentru Ziarul Financiar că investiția va ajunge la 200 de milioane de euro și va fi finalizată în toamna acestui an. Fabrica va produce hrană pentru animalele de companie, câini și pisici. La prima vedere, sectorul în care se investește ar putea părea nesemnificativ. Nu este deloc așa pentru că, de exemplu, hrana pentru animale de casă este un produs care generează o parte din deficitul comercial al economiei românești. O analiză realizată recent de Clubul Fermierilor Români arată că industria de pet food este printre sectoarele cu cel mai mare deficit al balanței comerciale, după ciocolată, biscuiți și panificație. Analiza menționează că o firmă belgiană produce în România o cantitate de numai 70.000 de tone, spre deosebire de Polonia, unde se produc 450.000 de tone, Ungaria 200.000 de tone sau Ucraina, țară în care se fabrică 82.000 de tone. După cum se poate vedea, România este cel mai mic producător din zonă. Un alt studiu de piață realizat de Nielsen IQ și publicat de revista Progresiv, specializată în comerțul modern, arată că din hrana pentru animale de companie, comercializată în sectorul de retail din România, doar 3% este fabricată în țară. În aceste condiții, investiția într-o platformă industrială de producție este logică, dar nu și ușor de făcut. Au fost luate însă în calcul câteva sinergii de business. Chiar Ioan Popa a declarat pentru Ziarul Financiar că pentru un producător de carne de pui, adăugarea unei fabrici de hrană pentru animale este logică, pentru că o parte din componentele și piesele unui pui nu se utilizează sau se folosesc prea puțin, iar prin producția de pet food, acestea primesc valoare adăugată. Deci, pentru o companie din sectorul de creștere a păsărilor, extensia către hrana pentru animale are sens atât economic cât și de piață. Cu toate acestea, doar un singur producător român s-a încumetat să facă o investiție de amploare. Mai sunt câteva caracteristici ale investiției într-o fabrică de hrană pentru animale. Piața românească este în creștere și în schimbare. Conform unor studii de specialitate, piața este în România de aproximativ 1 miliard de euro pe an. Deja nu mai vorbim despre sume neglijabile și despre un potențial de creștere. De asemenea, există o schimbare a pieței în sensul în care mâncarea pentru pisici a depășit valoric hrana pentru câini. Este o tendință nouă pentru că până acum piața era dominată de produsele care se adresează câinilor. În același timp, România are peste 4 milioane de câini și tot atâtea pisici, cifre care se referă la animalele de companie și care arată că sunt șanse reale să crească nivelul cererii pentru produse pet food. Noua fabrică este așezată într-o comună celebră din România, Ciugud, din județul Alba. Este adevărat că investițiile companiei producătoare de carne de pui sunt concentrate în regiune și cu precădere în județul Alba, dar alegerea zonei rurale pentru o fabrică nouă, construită de la zero, este un bun exemplu. De altfel, comuna Ciugud este cunoscută pentru dezvoltarea sa, bazată inițial pe proiecte finanțate cu fonduri europene și apoi pe atragerea unor investiții private. În fine, nivelul investiției este de remarcat. Să aloci 200 de milioane de euro pentru o capacitate industrială, indiferent de domeniu, este o performanță pentru economia locală și cea românească. Din momentul în care fabrica va începe să producă, firma va avea în față o nouă provocare, lupta pe piață cu concurenții. Nu pot spune că antreprenorii se plictisesc.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: sunt ei acolo în siguranță sau nu. Adică generez cu totul și cu totul alte situații. Este, de fapt, asta zic, că e foarte greu când ai de-a face cu decidenți care decid să facă niște lucruri pentru că dau bine în discursul și dau bine pentru părinți sau mai știu eu.
1: Cumva, esența, cred că a surprins-o recent acea elevă care spunea ne dați telefoane și nu ne învățați cum să...
0: Foarte bun exemplu. L-am share-uit pe Facebook.
1: Da, pentru că așa e.
0: Da. Și ar trebui să ascultăm mai mult de copii.
1: Și mă gândeam în timp ce vorbim că discutăm despre educație media, într-un moment în care se vorbește deja despre decesul presei, despre faptul că inteligența artificială va veni, va face știri. Deci cumva trebuie să ții pasul și cu ceea ce se întâmplă.
0: Da,
1: pentru
0: clar,
1: că...
0: clar.
1: În momentul în care vrei să faci educație, nu mai merge cu, nu mai găsești print în momentul ăsta.
0: Asta e o altă observație pe care am făcut-o proiectului de lege, că jurnalismul ca instituție democratică nu este deloc cuprins în acel proiect de lege. Ori, într-o societate democratică, mai ales în contextul în care ne aflăm, e foarte important să predai despre asta și împreună cu asta am mai atras atenția cu ajutorul colegilor noștri de la Asociația pentru Tehnologie și Internet că ar trebui să vorbim despre, exact ce a spus, tehnologiile care se schimbă tot timpul. Ar trebui să nu vorbim despre AI. Oricum, nu, AI-ul nu este menționat în acest proiect de lege, deci deja e depășit proiectul de lege. Dar noi propunem să nu vorbim despre AI sau Google sau ChatGPT sau mai știu eu, propunem neutralitate tehnologică, adică vorbim despre motoare de căutare, vorbim despre LLM-uri, adică modele și platforme, tipuri de platforme și mai ales vorbim despre alternative. Aici, în mediul digital, avem această problemă cu niște companii care dețin monopol, efectiv, dar nu știm că sunt și alternative. De exemplu, eu de ani de zile folosesc un browser care se numește DuckDuckGo. Cred că îl cunosc, nu știu, 10% dintre români. Nu știu, zic și eu.
1: Oricum, tinerii, ce am observat, elevii sunt foarte deschiși. Întotdeauna găsesc varianta ieftină, gratis, și sunt la curent.
0: Da, dar asta nu înseamnă neapărat sigură, varianta sigură. Că asta e, da, gratis, ieftin, de acord, sunt de acord. Nu mi se pare ok să... Monopolul, practic, nu îți oferă ieftin sau gratis, dar și sigur. Și aici ai nevoie de reglementări. Nu poți să te aștepți ca totul să cadă în sarcina consumatorului sau utilizatorului. Uh-huh. Ai nevoie de reglementări, ai nevoie de voință politică la nivel european, internațional, că nu, România singură n-are cum să reglementeze platforme precum Facebook sau mai știu eu.
1: Ne apropiem cu pași repezi de finalul discuției și simt așa că puteam să mai discutăm, n-am atins decât așa puțin.
0: Facem episodul 2.
1: Exact. Deci cumva de anul viitor ar trebui să intre această materie potrivit proiectului.
0: Practic acum în toamnă ar trebui în septembrie să fie propus în Senat pentru vot. Ce sper eu este ca până atunci, cel puțin inițiatorul legii a fost de acord, să creeze un grup de lucru multidisciplinar, iar noi i-am oferit deja câteva propuneri de universități, organizații, instituții și așa mai departe. Noi credem că asta ar trebui făcută la nivel interguvernamental, nu numai la Ministerul Educației, pentru că, așa cum vorbim de competențe transversale și, evident, ar fi nemaipomenit dacă această modificare a legii învățământului ar duce discuția mai departe către o strategie națională de dezvoltare a competențelor media și digitale la nivelul întregii populații, deci nu vorbim doar de elevi și de profesori. Evident, educația media în centru, dar sunt și alte măsuri complementare care pot fi integrate foarte bine.
1: Păi și după discuțiile de la Palatul Parlamentului, cu ce concluzie ați plecat?
0: Cu concluzia că da,
1: se va face.
0: Acum, nu știu, o să mai întrebăm și noi

0: ce se mai aude cu acel grup de lucru, au înțeles că nu e de ajuns. Mi se pare lăudabil că, și foarte important că a fost depus acest proiect de lege, că ne-a oferit nouă ocazia să vorbim pe bune, într-o dezbatere de 2 ore jumate, dacă nu chiar 3, la Parlament, lucru care mie personal nu mi s-a întâmplat decât așa, pe părticele, eventual informal. Mi se pare că e un pas înainte. Acum, sigur, mai departe vorbim la toamnă, dacă vreți, și vă spun cum a evoluat. Și,
1: date fiind toate aceste elemente, stau să mă întreb când vom împrumuta și noi modelul finlandez. Pentru că ei de ce s-au dus spre grădiniță? Pentru că au realizat că dacă nu te miști suficient de repede, când te trezești tu că vrei să bagi educație media cu forța în creierul...
0: Da. Sigur, modelul finlandez ne inspiră, e foarte important, dar trebuie să ținem cont că contextul social și cultural al României este foarte diferit de cel al Finlandei. Acolo statutul profesorului preuniversitar e ca un profesor universitar. Ori asta contează enorm. Au alt tip de infrastructură de formare, au această instituție CAVI, mă rog, acum se numește altfel, dar nu scapă, care este autoritatea de reglementare în audiovizual, care s-a regândit cu un departament de educație media care face formare. Adică, vedeți, sunt niște lucruri pe care le poți decide și în funcție de contextul național, că nu e musai să faci ca Finlanda sau ca UK. Sau
1: exact,
0: ca...
1: să te adaptezi.
0: Ideea e să iei... Lucrez acum la un compendiu pentru OSCE, care va fi disponibil la sfârșitul anului, și acolo despre asta încercăm să facem, să arătăm modele din regiunea OSCE care funcționează și care funcționează mai puțin, tocmai ca eu, ca stat național, să înțeleg ce ar putea să funcționeze la mine, să învăț și din lecțiile altora și așa mai departe. Și să ținem cont că sunt oameni care fac asta în România de ani de zile și nu au fost băgați în seamă. Adică pot contribui enorm la această strategie națională, dacă vreți.
1: Eu vă aștept la Tineri în Europa în toamnă cu vești proaspete, de ce nu cu un proiect de lege votat, îmbunătățit, și, în final, să ajungă cât mai repede în școli. De manual nici n-am mai apucat să vorbim.
0: Nu sunt așa importante manualele, formale.
1: Oamenii sunt importanți. Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. A fost Nicoleta Fotia, de expertă formatoare în domeniul educației media și digitale, cofondatoare MediaWise Society. Mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Andreea Oros. Până data viitoare, toate cele bune! Tânăr în Europa,

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Sorin Grindeanu va fi propunerea PSD de premier, socialdemocrații au decis în unanimitate. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, spune la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El afirmă că o mediere forțată ar putea fi necesară și că alegerile anticipate nu pot fi organizate pentru că nu avem o bază legală. Un fragment din interviul pe care l-a acordat în această seară. Sorin Grindeanu își asumă să fie premier și anunță că va avea libertate totală de la partid pe alegerea miniștrilor. Socialdemocrații cer autonomie deplină pe programul de guvernare. Colaborarea PSD-AUR cel mai probabil va continua la nivel parlamentar, comentează consultantul politic Cristian Andrei. El critică schimbările din PNL anunțate de Ilie Bolojan. Îl veți asculta în 40 de minute. Franța se regăsește sub atenționare, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutiv, 58 de departamente sunt vizate de această alertă maximă, iar alte 31 sunt sub cod portocaliu. Parisul și regiunea pariziană sunt vizate de codul roșu, iar pentru turiștii care se află aici, o atenționare. Marile obiective sunt nevoite să-și adapteze programul din cauza căldurii excesive. Iar după 3 ani de discuții între guvern și aleșii corsicani, proiectul de reformă constituțională ce oferă autonomia acestei insule franceze din Mediterana a fost aprobat de Adunarea Națională. Dacă și Senatul va fi de acord, parlamentarii reuniți în Congres la Versailles vor avea ultimul cuvânt. PSD l-a votat în unanimitate pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Șeful statului nu a desemnat un prim-ministru după consultările de ieri, dar a invitat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar. PNL și UDMR ar fi de acord să voteze inclusiv pentru un cabinet PSD, în timp ce USR se opune. Dominic Fritz le-a propus lui Ilie Bolojan și Kelemen Hunor varianta unui cabinet minoritar rotativ, mai exact o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Larisa Bernaschi despre strategiile partidelor.
1: La socialdemocrații, în sfârșit, s-au luat niște decizii, în sensul în care Sorin Grindeanu, în sfârșit, și-a asumat această poziție de propunere de premier din partea Partidului Social-Democrat, cu care Partidul Social-Democrat să meargă la Palatul Cotroceni, însă pentru a lua această decizie și pentru a-și asuma această funcție, Sorin Grindeanu a luat și câteva decizii destul de interesante în interiorul partidului. În primul rând, a fost mandatat de către colegi, tot în unanimitate, să facă guvernul exact cum își dorește, în sensul în care să aleagă lista de miniștri cu care va lucra în executiv, în cazul în care va fi desemnat și va trece și de votul Parlamentului. Aici trebuie să înțelegem faptul că Sorin Grindeanu își dorește să lucreze cu anumiți oameni, în general în Partidul Social Democrat, atunci când erau împărțite funcțiile de miniștri sau orice tip de funcție, erau cumva împărțite în mod egal în funcție de performanța organizației care îl propune. De această dată, iată că Sorin Grindeanu vrea să facă singur această selecție și s-ar putea ca nu toți miniștrii să fie membri ai Partidului Social Democrat. Și aici, cred că putem să îi includem pe Alexandru Nazare, cel care este în acest moment ministru de finanțe, și Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe în cabinetul Veștea și în cabinetul Tomac, dacă ne uităm foarte atent. Deci, cred că Sorin Grindeanu își dorește să îi aibă pe cei doi menționați în propriul guvern. Aceștia sunt oameni care vin în afara partidului. Partidul s-ar putea să nu fie neapărat de acord sau să nu fi fost neapărat de acord cu oameni din afara partidului, pentru că, până la urma urmei, Partidul Social Democrat, dacă tot intră la guvernare, își dorește să și pună oameni în funcții. Tocmai de aici această decizie internă a lui Sorin Grindeanu de a se asigura că își va putea construi singur această echipă, inclusiv cu oameni din afara partidului. I-am menționat pe cei doi pentru că până la această oră, imediat după anunțul făcut de Sorin Grindeanu, a și avut o întâlnire cu Alexandru Nazare, cu ministrul interimar al finanțelor, cu care înțelegem că a discutat despre situația economică a țării, și Alexandru Nazare a dat de înțeles că și-ar dori să își continue mandatul la Ministerul de Finanțe. Dar până să vorbim de nume de miniștri, cred că ar trebui să așteptăm desemnarea din partea președintelui.
0: Acum am văzut, PNL și UDMR ar fi de acord să voteze pentru un guvern PSD, în timp ce USR se opune. și vine partidul lui Dominic Fritz cu o idee și o să ne spui tu cum a fost primită, o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Ce știi?
1: Practic vorbim de o rotativă, dar pe guvernă minoritare. Asta era propunerea celor de la USR. USR care au rămas singurii care n-ar vota un guvern minoritar din care face parte Partidul Social Democrat. Asta dacă luăm declarațiile lui Ilie Bolojan încă de ieri, care spunea cu subiect și predicat că este dispus Partidul Național Liberal să dea un vot unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. De fapt, tocmai de aici au pornit aceste discuții despre varianta unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. L-am auzit pe președintele Kelemen Hunor, inclusiv în această dimineață la RFI, care spunea că dacă se pune problema de un guvern minoritar și doar aceasta este singura variantă, UDMR va vota, nu va intra cel mai probabil într-un guvern, dar va vota un guvern monocolor, a spus Kelemen Hunor, și rămân doar cei de la USR, care au rămas în afara bărcii conduse, dacă vrei, de Ilie Bolojan, pentru că nu susțin un astfel de executiv, și atunci au venit cu o contraofertă. Asta pentru că cei de la USR și-ar dori, și au spus-o de nenumărate ori, ca miniștrii pe care îi are în acest moment în guvern să rămână să își continue mandatele. Dar înțelegem că această variantă a fost propusă deja președintelui Nicușor Dan, care a refuzat acest scenariu, tocmai pentru că din declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, de liderul PSD, în care a spus foarte clar că Partidul Social Democrat nu va vota un guvern din care nu face parte, deci reiese că într-un astfel de scenariu în care PNL, USR, UDMR vin cu varianta unui guvern minoritar, ajung din nou la voturile celor de la AUR, care am văzut ce fel de poziții au și ce au făcut, care a fost atitudinea lor la guvernul Veștea. Deci nu există o aprobare, dacă vrei, din partea președintelui Nicușor Dan pe acest scenariu de rotativă guvernamentală pe guverne minoritare și s-ar putea ca aici să se încheie această discuție a celor de la USR. Dânsii aveau astăzi programată o ședință pe care nu o mai fac, au amânat-o pentru mâine, tocmai din acest motiv, pentru că trebuia să existe cumva și o discuție mai departe la Palatul Cotroceni. Iar mâine președintele Nicușor Dan pleacă din țară, este plecat într-o delegație în Polonia, motiv pentru care nu mai aveau când să mai existe această discuție cu șeful statului.
0: Larisa Bernaschi a fost cu noi. Cea mai probabilă formulă de guvern ar fi un cabinet PSD monocolor, a spus la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor, care a avertizat pe de altă parte că România a intrat în pădure fără busolă, o aluzie la negocierile fostului premier desemnat Adrian Veștea cu partidul extremist AUR. Kelemen Hunor i-a spus lui Cosmin Rușcior că formațiunile democratice trebuie să stea la masă și să ajungă la un numitor comun.
2: Țara trebuie guvernată de cineva. La un moment dat vom ajunge în situația în care spunem că nu mai contează cine, doar să vină. Ținem pe Nazare în vitrină, să se vadă că avem ministrul de finanțe care ține sub control deficitul în această perioadă. Îl avem pe Bolojan în vitrină, că avem premier care administrează, dar vin finanțatorii, fac evaluări. România este într-o situație extrem, extrem de dificilă din punct de vedere al finanțării deficitului bugetar. Deci pentru această chestiune, un om responsabil se așează la masă și discută până când găsește o soluție, o soluție temporară, ok.
3: Aș vrea să vă întreb apropo de acest pact dorit a sta la baza unui eventual guvern minoritar. Ca să încheiați un pact ar însemna să existe încredere. În momentul ăsta mai există încredere între partide? Că de aici pleacă totul, de fapt.
2: Încredere în societatea românească este deficitul cel mai grav. Ca să recâștigi încrederea, nu există altă soluție decât să stai de vorbă și să găsești deziderate comune.
3: Și mai e posibil, credeți, după toate vorbele grele care s-au spus, care s-au aruncat, toate acuzațiile, tot noroiul care a fost aruncat în ochii unora și altora în ultimele săptămâni, mai e posibilă o formă reconciliere, să spunem, de conjunctură?
2: Trebuie să fie posibilă, că nu putem închide țara, nu putem să spunem, domnule, nu am reușit, hai punem lacăt pe țară și așteptăm până când crește o altă pădure prin România, de unde mai scoatem niște pitici.
3: Dar unii ar putea întreba dacă tot e nevoie de această încredere, de ce nu aveți încredere să refaceți coaliția, nu? PSD, PNL, USR, UDMR.
2: Eu am propus această variantă și în continuare până ieri, credeam că ar fi o soluție pentru stabilitate.
3: Da.
2: Iar i-am mai propus o soluție, tot o soluție majoritară, simplă, acea coaliție care a funcționat până în iunie, deci PSD, PNL, UDMR plus minoritățile naționale, și asta ar fi o oarecare soluție de stabilitate și aici nu are nimeni nicio problemă, cel mai puțin în ceea ce mă privește cu USR-ul. Pur și simplu ei au exclus orice colaborare cu PSD. Dar dacă nimeni nu-și flexibilizează un pic poziția, unde vom ajunge? Toată lumea vorbește de alegerile anticipate, eu exclud această variantă.
3: De ce?
2: Fiindcă nu pot fi organizate și nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică. În România nu există posibilitatea să stai fără parlament. În democrațiile parlamentare, lipsa parlamentului nu există. Și dacă nu avem parlament, ce vom avea? Fiindcă nu vom avea nici guvern. Deci să nu ai parlament, să nu ai guvern, parlamentul nu poate fi dizolvat așa un pic. Nu se poate da parlamentul atribuții, cum e în cazul guvernului, după moțiunea de cenzură limitate. Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea parlamentului, dar trebuie să ai o lege.
3: Dintre toate variantele de guvern minoritar, mă rog, nu sunt foarte multe de fapt, care există, care vi se pare cea mai fezabilă în acest moment?
2: Oricare este funcțională dacă există un acord parlamentar pentru a susține anumite deziderate.
3: Cea mai probabilă atunci, care vi se pare?
2: Cea mai probabilă variantă, eu cred că în acest moment este guvern PSD monocolor.
3: Un asemenea pact politic ar trebui să cuprindă și AUR?
2: Nu, deci din punctul meu de vedere nu.
3: Da.
2: Deci din acest punct de vedere nu am nici un dubiu că președintele Dan are această linie roșie și președintele PSD, Sorin Grindeanu, are această linie roșie. Eu am vorbit de banalizarea răului. Sigur, putem discuta de cartea Hannah Arendt, fiindcă eu de acolo am plecat, n-am spus numele autoarei, și la ce s-a referit ea, de fapt, și ce a însemnat în secolul 20 pentru ideologiile totalitare și pentru dictaturile de toate felurile, când au acceptat că de fiecare dată răul este acceptat prima dată doar o bucățică cu care poți să trăiești. Ai și argumente raționale, domnule, putem accepta, putem ține sub control, după care vine iarăși un pas, după care iarăși un pas și la un moment dat te trezești că asta face parte din viața ta cotidiană. Deci eu am tras un semnal de alarmă. Am intrat într-o epocă, într-o nouă epocă, s-a terminat acea perioadă de 35-36 de ani de după Revoluție, despre care știm cum a fost, dar nu știm ce ne așteaptă. Și aici a făcut greșeala fulminantă Adrian Veștea. Tu când accepti să mergi la AUR și să accepti răul aproape de tine, înseamnă că ai trecut Rubiconul, ai trecut linia roșie, ai intrat într-o altă etapă. Deci, din acest punct de vedere, am intrat într-o pădure și noi nu avem nici hartă, poate nu avem nici busolă și trebuie să ieșim din pădure la un moment dat.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, încă o dată PSD a decis să-și asume răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Anunțul lui Sorin Grindeanu marchează intrarea într-o nouă etapă, cea a negocierilor. Criza pare să fie depășită după mai bine de o lună, o criză din care populismul a ieșit câștigător, iar AUR iese mai puternic. Este radiografia făcută de consultantul politic Cristian Andrei.
4: Obstacolul mai departe este ca aceste partide, care de fapt au compus și fosta coaliție, să ajungă la un acord de armistițiu, pentru că de fapt suntem în fața unui armistițiu în care după acest conflict toată lumea încearcă să facă, sau sperăm că toată lumea încearcă să facă un pas înapoi. Nu știu care vor fi exact clauzele acestei înțelegeri, nu e clar nici care va fi durata acestei înțelegeri, pentru că se vorbește de 6 luni, dar de regulă cabinetele nu au termene de expirare. Nu e clar nici ce condiții vor mai cere liberalii în principiu. Domnul Grindeanu astăzi a fost destul de tranșant că nu va accepta foarte multe condiții în afară de obiectivele acelea de interes național. Deci ajungem la o fază de negocieri, ceea ce e mai mult decât am avut în ultimele 50 de zile, în care de fapt a fost un război aproape total între partidele politice.
5: Cine a câștigat după această criză?
4: Nu cred că este vreun actor. Cu siguranță a câștigat neîncrederea. Populismul, probabil că AUR va fructifica aceste ezitări sau acești pași greșiți făcuți de partidele mainstream. Au ajuns toți la mâna AUR și asta s-a văzut. Au putut să profite în acea ședință de parlament și în fața țării întregi la oră de maximă audiență să, mă rog, arate că ei pot controla jocul dacă li se lasă această opțiune. Deci pe aici suntem, nu, altcineva nu cred că a câștigat foarte mult. E o consecință, să spun, de bun augur că partidele în general au ieșit întărite. E bine să avem partide care nu sunt într-o zonă gri, știm fiecare oarecum ce identitate are, ce poziție are și că pot sta pe picioarele lor și că pot să-și reprezinte alegătorii. Dar aș zice că per total toată lumea a pierdut, inclusiv președintele, care are de acum înainte, să zicem, și o problemă de autoritate în fața partidelor, dar și o problemă cu publicul, o parte din publicul care l-a ales.
5: Cum este Ilie Bolojan după această criză, ținând cont că a trebuit să facă față și propriilor colegi de partid? A încercat să facă ordine, puciștii până la urmă n-au fost excluși, au fost înlăturați de la șefia filialelor de partid, au fost schimbați, să înțeleg, șefia 12 filiale, dar sunt și niște numiri controversate. Fostul baron Marian Petrache revine la șefia PNL Ilfov. Cu tot acest tablou, cum este Ilie Bolojan?
4: După acest conflict, până la ziua de ieri sau până a începe noua etapă politică din viața României, domnul Bolojan a ieșit el ca lider conturat cu un partid pe care îl controlează cu o direcție destul de clară pe care a impus-o și pentru care și-a câștigat și audiență, dar și respectul colegilor. Acum urmează partea care, în mod paradoxal, poate este mai grea, pentru că 2 ani de zile, iată, trebuie să faci o construcție în care să convingi, iar primii pași sunt deja puși sub semnul întrebării. Sunt 2 ani de zile în care trebuie să stai în opoziție cu un partid obișnuit în ultimii aproape 7 ani să fie la guvernare dinainte de pandemie, mă refer la Partidul Național Liberal, cu un partid care trebuie să convingă și USR să meargă alături de el în această construcție. E un drum lung, anevoios, în care vor trebui făcute și, mă rog, compromisuri de acest fel cu oameni mai vechi din politică, pentru că altfel nu ai cum să îți controlezi propriul partid. De fapt, toate deciziile de ieri au legătură cu asta, cu a ține PNL sub control, a nu pierde filiale, primari și așa mai departe. Este partea mai puțin plăcută a politicii.
5: Spuneați că AUR iese câștigat, întărit din toată această poveste. Am văzut la un moment dat disponibilitate din partea unor socialdemocrați de a colabora cu AUR. Vine un guvern PSD care va avea nevoie de susținere poate în chestiuni în care nu va găsi tot timpul susținere de la PNL, să spunem. Să ne așteptăm să continue colaborarea asta?
4: Da, PSD va colabora punctual cu cine va găsi, va fi obligat în Parlament să-și caute majorități și nu are unde să le găsească atunci când PNL sau UDMR nu îi le oferă și vor ajunge la parlamentari neafiliați. Probabil vor mai atrage parlamentari direct în grupul parlamentar PSD de-a lungul timpului și își vor mări grupul de politic în felul ăsta, practic așa cumva pe ușa din spate. Dar da, colaborările, dar și chiar și ideologice pe unele puncte sunt de neevitat, pentru că ei văd lumea de multe ori la fel. Nu e întâmplare că AUR le-a luat și din electorat în ultimii ani. Însă va fi greu pentru PSD, nu pe aceste puncte, ci pe chestiunile dure din guvernare care țin de costul vieții, de inflație, de măsuri, de reducerea cheltuielilor, să câștige sprijin în Parlament. Acolo va fi, de fapt, greul și acolo s-ar putea să nu mai aibă sprijinul nici de la o parte, nici de la alta, adică nici de la populiști, nici de la PNL-UDMR întotdeauna. Ăsta este riscul unui cabinet și, în final, totul se reduce, vedeți, la costul vieții și la impactul asupra oamenilor. Lucrul ăsta n-ai cum să le eviți fiind la guvernare niciodată.
0: consultantul politic Cristian Andrei în dialog cu Andreea Oros. Franța se regăsește sub atenționare, cod roșu de caniculă pentru a patra zi consecutiv. 58 de departamente sunt vizate de această avertizare extremă, alte 31 se află în cod portocaliu. Parisul și regiunea pariziană sunt sub cod roșu, iar pentru turiștii care se află aici vin vești mai puțin bune. Marile obiective sunt nevoite să-și adapteze programul din cauza căldurii excesive. Tour Eiffel, Muzeul Louvre sau Palatul Versailles, toate închid mult mai devreme decât în mod normal, ne spune Cristina Teacă.
6: Muzeul Louvre din Paris este vizitat anual de circa 9 milioane de persoane, oameni veniți din lumea întreagă pentru a o admira pe Mona Lisa lui Leonardo da Vinci ori pe Venus de Milo. Zilele acestea însă caniculare, în care Parisul este vizat de o atenționare meteo cod roșu de caniculă din cauza celor 40 de grade exterioare, muzeul este nevoit să își adapteze orarul, iar astfel muzeul se va închide mult mai repede la ora 16, începând de miercuri și până sâmbătă inclusiv, dar ultimii vizitatori vor putea intra în muzeu la ora 14. Toți cei care au rezervat deja un bilet pentru aceste zile vor fi rambursați, promit responsabilii muzeului. Situația este similară și în cazul turnului Eiffel, vizitat anual de circa 7 milioane de vizitatori. Acest monument strălucește zi de zi sub soarele parizian, iar pentru a feri vizitatorii de a fi expuși direct acestei canicule, societatea care administrează acest monument a decis de asemenea să adapteze orarul de funcționare. Miercuri, turnul a fost accesibil doar până la ora 12, iar acesta va rămâne deschis până la ora 16. În mod normal, turnul este închis târziu noapte, în jurul orei 1 noaptea. Tot în Paris, autoritățile au decis să mențină deschise grădinile publice în aceste zile în care temperaturile scad cu greu pe timpul nopții, căci trebuie spus că în Franța grădinile publice și parcurile se închid la ora asfințitului. Și castelul Versailles este nevoit să își modifice programul tot din cauza temperaturilor ridicate. Accesul în palat se poate face până la ora 15 și se poate vizita până la 16:30. Parcul rămâne deschis doar până la ora 20:30. Și tot în Paris, primăria arondismentului 10 oferă în mod gratuit tichete de cinema celor care doresc să se adăpostească de caniculă în sălile de cinema. Timp numai bun pentru a urmări un film la orele după amiezii. Un alt obiectiv turistic ce este vizitat anual de aproape 3 milioane de persoane, Mont Saint-Michel, se află într-un departament vizat de cod roșu de caniculă. Marți aici s-au înregistrat 39 de grade Celsius. În mod normal este unul dintre cele mai răcoroase departamente ale Franței. Acum însă autoritățile locale recomandă celor care doresc să viziteze Mont Saint-Michel zilele acestea să își amâne călătoria din cauza temperaturilor extreme. În afara Parisului, la primele ore ale dimineții, într-unul din departamentele aflate sub atenționare meteo de cod roșu, circa 68.000 de locuințe nu beneficiau de electricitate din cauza unui incident înregistrat la rețeaua de electricitate locală pe fondul temperaturilor exterioare ridicate. Prefectura din Finisterre a explicat localnicilor că situația va persista miercuri întreaga zi. În cursul nopții, 120.000 de locuințe au fost afectate de această pană de electricitate survenită într-un moment în care consumul de electricitate este foarte mare, dat fiindcă sistemele de climatizare funcționează în continuu de când acest cod roșu este în vigoare. Problema este că oamenii nu reușesc să se răcorească pe timpul nopții, deoarece temperaturile se mențin ridicate. Sunt nopți tropicale, explică meteorologia, adică temperaturile nu scad sub 20 de grade, se ajunge chiar și spre 29 de grade Celsius în timpul nopții. Miercuri dimineață la ora 5, spre exemplu, erau 27 de grade la Bordeaux, 29 în sud-vestul Franței, în La Rochelle și 26 de grade la Paris la ora 5 dimineața. De menționat și că muncitorii care lucrează în exterior sunt nevoiți să își adapteze și ei programul. Ei pot să lucreze dimineața începând cu ora 6 și până cel târziu la ora 13 în departamentele aflate sub cod roșu de caniculă. Ministra pentru tranziție ecologică anunța miercuri dimineață că după o ușoară acalmie, o ușoară scădere a temperaturilor, canicula va reveni în Franța și se va întinde până spre 14 iulie, de Ziua Națională a Franței. Până una alta, săptămâna aceasta, din cauza caniculei, a fost amânată proba orală de bacalaureat pentru circa 10.000 de elevi, dintr-un total de 130.000. Aceștia urmează să fie convocați odată ce va fi ridicat codul roșu de caniculă. În mare parte, școlile din Franța nu dispun de un sistem de aer condiționat. Este motivul pentru care 6.000 de școli au fost închise săptămâna aceasta, fie au făcut cursuri doar până la ora 12. În Paris, spre exemplu, școlile au rămas închise. La modul general, doar 25% din locuințele din Franța dispun de un sistem de aer condiționat, comparativ cu Italia ori Spania, unde 50% din locuințe sunt dotate cu un astfel de sistem. Este cazul a 90% din locuințele din Statele Unite, Japonia ori Coreea de Sud. În plus, în Franța, serviciile de urgență din spitale, dar nici școlile, așa cum spuneam, nu dispun, decât cu foarte puține excepții, de sisteme de climatizare. Spre exemplu, doar 7% din unitățile de învățământ dispun de climatizare.
0: Valul de căldură extremă pune în pericol și viața animalelor de companie sau pe cea a păsărilor. Pernuțele sensibile ale câinilor scoși la plimbare pe asfaltul încins și în aripatele care caută o picătură de apă printre betoane sunt doar câteva exemple. Cum transformăm spațiul din jur într-un refugiu pentru necuvântătoare, ne spune Violeta Cincu.
7: Când vezi o pasăre care se îmbăiază sau bea apă, dai seama că a ajutat natura și că a adus o mică contribuție pentru ca natura să-și urmeze cursul.
8: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, membră a Societății Ornitologice din România.
7: Este deshidratarea. Sursele de apă, mai ales sursele de apă mici, ochiurile mici de apă dispar, sunt evaporate și atunci păsările nu-și mai găsesc sursa rapidă de apă și pentru a bea apă și mai ales pentru a se spăla și pentru a se răcori. Când temperaturile, așa cum urmează în Iași, depășesc 30 de grade, 35 de grade, multe specii aproape că ajung să nu mai umble atât de mult după mâncare cât după apă. Vestea bună este că da, noi le putem ajuta lăsând mici surse de apă, vase mici de 5 cm înălțime în care să punem și câteva pietre, pentru că pe lângă păsări, esențial și pentru ele și pentru biodiversitate în general, apa este necesară și insectelor și este lanțul trofic. Dacă nu avem insecte, păsările n-au cu ce să se hrănească. Încât aceste surse mici de apă pe care le plasăm undeva la umbră și încercăm să schimbăm apa cât mai frecvent cu putință zilnic sau o dată la două zile, le pot ajuta foarte, foarte mult.
8: Corina Forescu ne atrage atenția.
7: Ar mai fi o problemă mare în afară de deshidratare, pentru că în această perioadă încă sunt pui la cuib. Și dacă ne gândim la cuiburile expuse la soare, toată lumea știe cuiburile de rândunici. Cuiburile de vrăbi poate nu sunt la fel de cunoscute, dar mai ales pentru păsările mici. Cuiburile expuse la soare pot ajunge la temperaturi până chiar și la 50 de grade, pentru că 35 de grade în atmosferă, pentru un spațiu închis la culoare, cum e un cuib expus la soare, înseamnă temperaturi mult mai ridicate și atunci puii sunt vulnerabili și da, poate interveni fenomenul acesta de hipertermie în rândul lor. Ceea ce poate face omul în acest caz este să ajute atunci când găsește un pui, unul sau mai mulți pui căzuți din cuib, tendința oamenilor este de a, vai de mine, cum îl ajut? Cel mai mare ajutor este de a-l lăsa integrat în natură, de a da puiul la umbră, de a încerca să-l ridici în copac. Întotdeauna puii nu sunt singuri. Nu contează că sunt pui de rândunică sau pui de ciuf de pădure sau orice. Puii sunt sub supravegherea părinților. Ai lua din spațiul respectiv pentru a-i îngriji cum teoretic noi credem noi că știm, nu este ok. Ideal este să fie lăsați în mediul în care sunt, ridicați la înălțime pentru a-i feri de pericole gen pisicile.
8: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, membra Societății Ornitologice din România. Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții, Paula Pașca, Spitalul Veterinar, predă primul ajutor pentru animale și angajaților inspectoratului pentru situații de urgență, dar și proprietarilor de animale de companie.
9: Primul ajutor se acordă, în primul rând, scoatem animalul de acolo de unde este, mai ales dacă discutăm de, nu știu, un cățeluș care a fost legat în soare. Da? Îl așezăm la umbră, încercăm să îl răcorim, dacă putem să spunem așa, cu prosoape umezite, da? Cu apă nu foarte rece. Și aici este foarte important lucrul acesta, pentru că am auzit și de situații în care au venit, au pus gheață pe gât, pe corp. În momentul în care apare un șoc hipertermic, organismul încearcă să se răcorească și acest lucru se face printr-un fenomen fiziologic de vasodilatație periferică. În momentul în care venim cu gheață sau cu apă foarte rece, producem vasoconstricție și practic oprim acest mecanism de autoreglare a organismului. Prin urmare, prosoape cu apă, preferabil la temperatura camerei sau pe care, eu știu, o găsim, de exemplu, la robinet, și, bineînțeles, cât mai repede la veterinar. Dacă sunt capabili să se hidrateze, putem să le oferim apă, dar de cele mai multe ori este necesară intervenția medicului veterinar și nu recomand amânarea acestor intervenții medicale.
8: Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții Paula Pașca nu recomandă proprietarilor de animale de companie să le tundă la zero ca să se răcorească. Recomandă proprietarilor de câini să îi plimbe dimineața și seara pentru a nu-și arde pernuțele pe asfaltul încins. Dacă însă câinii sunt scoși la orele prânzului, atunci doar pe la umbră și neapărat cu recipientul portabil de apă pentru hidratare. Regula de aur, testul de 5 secunde. Dacă nu poți ține palma pe asfalt timp de 5 secunde, este prea fierbinte pentru lăbuțele cățelului. Sau cumpărați botoșei de protecție pentru suprafețe fierbinți, dacă îi suportă cățelul.
0: Violeta Cincu a fost, schimbăm registrul acum, veniturile românilor au crescut anul trecut cu peste 13%, însă cheltuielile continuă să înghită cea mai mare parte din bugetul unei familii. Peste 85% din veniturile unei gospodării din România sunt absorbite de cheltuielile curente, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. În ciuda creșterii veniturilor, pentru mulți români a devenit tot mai dificil să-și acopere facturile lunare, pe fondul inflației și al scumpirii serviciilor și utilităților, explică la RFI economistul Adrian Negrescu.
10: Din păcate, pentru majoritatea populației a devenit o adevărată misiune imposibilă să-și plătească la timp facturile, să-și asigure un trai decent în condițiile în care se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Europa de peste 3 ori, poate chiar 4 ori decât media europeană, iar asta înseamnă, din păcate, că mai mult de 80% din banii pe care românii câștigă se duc pe facturi și pe cheltuielile zilnice, ceea ce este fără precedent unic la nivel european.
11: În medie, o gospodărie a câștigat 9.399 de lei pe lună și a cheltuit 8.037. Diferența care rămâne, cum se situează la nivel european?
10: Printre cele mai mici, gândiți-vă că vorbim doar de 100-200 de euro, care în teorie rămân la dispoziția populației. Noi vorbim aici de niște medii statistice, în niciun caz care să reflecte cu adevărat realitatea din economie. Noi avem, din păcate, o mare parte a populației care abia reușește să descurce de la o lună la alta cu banii. Gândiți-vă că o familie cu doi copii are în acest moment nevoie de aproape 1.300 de lei pentru a avea un trai decent, adică să reușească să treacă de la o lună la alta fără să registreze datorii, să-și plătească la timp facturile, ratele, toate cheltuielile obișnuite. Și vorbim de un trai decent, nu vorbim de o familie care să meargă în vacanțe, care să-și cumpere haine, îmbrăcăminte, încălțăminte electronice sau alte lucruri de care au nevoie în viața de zi cu zi. Altfel spus, această medie ne păcălește din perspectivă financiară, nu reprezintă o realitate în condițiile în care mai mult de jumătate din populația României nu câștigă acești bani de care vorbește statistica.
11: Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, românii par în continuare dependenți de un singur tip de venit. Care sunt riscurile?
10: Majoritatea românilor trăiesc din salariu. Peste 90% dintre ei câștigă zilnic acești bani și așteaptă lună de lună să le intre salariul de la angajatul privat sau de la stat. Pentru majoritatea acest lucru înseamnă o dependență extrem de puternică de banii care trebuie să primească în fiecare lună și acest lucru reprezintă o vulnerabilitate foarte mare. Ce pot face românii? Pur și simplu să urmeze ceea ce au făcut alte popoare, inclusiv din Occident. Își au încă un serviciu, își au încă o activitate, încearcă să se descurce și altfel, în așa fel încât să reușească să-și asigure toate cheltuielile. Dependența asta de salariu este toxică, este păguboasă și reflectă o mentalitate pe care, din păcate, noi ne-am importat-o din comunism. Am fost învățați să urmăm un anumit traseu în viață, să facem școală, apoi să mergem să ne angajăm undeva, să ne facem o familie și să așteptăm liniștit să ieșim la pensie din acel serviciu. Ei, realitatea capitalistă e cu totul alta. Trebuie în fiecare an, în fiecare zi, să te descurci, să dai din coate, să încerci să câștigi mai mult, pentru că altfel risc să devii victimă de serviciu în acest război economic în care prețurile, provocările de ordin economic, de ordin fiscal, iată, se adâncesc pe an ce trece.
11: Care sunt cele mai mari schimbări față de anii precedenți în ceea ce privește cheltuielile la nivel de gospodărie în România?
10: Cred că cea mai mare problemă reprezintă în momentul de față plata facturilor la utilități. Acolo înregistrăm cele mai mari creșteri. Au ajuns să reprezintă undeva la nivel de 30-35%, poate chiar mai mult în unele situații, din veniturile populației și asta în condițiile în care prețurile energiei, a gazelor, a carburanților, toate au crescut. Factura la întreținere reprezintă, din punctul meu de vedere, un adevărat coșmar pentru mai mult de jumătate din populația României, cei care trăiesc la bloc și cei care în iarna lui 2026-2027 vor avea de plătit o sumă mult mai mare față de ce am văzut în anii trecuți. Mai sunt serviciile care s-au scumpit foarte mult. E o creștere cu peste 50% a costurilor cu serviciile în ultimii 3 ani de zile, ceea ce se reflectă, din păcate, într-o scădere a apetitului românilor pentru a apela la aceste servicii. Din păcate, și piața neagră a serviciilor a crescut semnificativ ca urmare a acestor creșteri de prețuri.
11: Veniturile au crescut, în același timp, consumul totuși a scăzut. Este o tendință care credeți că se va continua și în 2026?
10: Cu siguranță, această tendință se va prelungi probabil până prin 2028 încolo, pentru că această goană după promoții în care ne-am înrolat cu toții, probabil se va menține, având în vedere că nu cred că în 2027 și 2028 veniturile românilor vor crește foarte mult. Nu văd nici sectorul privat și nici sectorul public să crească salariile semnificativ în așa fel încât să nu mai fie o problemă măcar plata acestor cheltuieli zilnice. S-au întors la obiceiurile de consum din anii 90, cel puțin în domeniul alimentar se caută din ce în ce mai mult cartofii, mâncarea săracului, orezul, fasolea. S-a revenit din păcate și la margarină și parizer, două dintre elementele de consum definitorii ale anilor 90, când știm foarte bine cât era puterea de cumpărare.
0: Economistul Adrian Negrescu în interviul Madalinei Șerban. Adunarea Națională a Franței a adoptat un proiect de lege constituțională care deschide drumul spre o autonomie a insulei Corsica în cadrul Republicii. Naționaliștii corsicani au salutat drept o mare victorie votul în timp ce clasa politică este împărțită. Urmează votul din Senat, unde dreapta conservatoare este majoritară, familie politică care susține mai puțin proiectul. Dacă va trece și de Senat, atunci propunerea va trebui să obțină aprobarea a 3/5 din voturile exprimate de ansamblul parlamentarilor reuniți în Congresul de la Versailles. Mihaela Antoche dezvoltă.
12: După ani de discuții și dispute, am putea asista la o schimbare de statut pentru Corsica sau Île-de-Beauté, cum îi spun francezii. Greu de anticipat, mai ales că drumul până la consfințirea acestui statut este lung. După o săptămână de dezbateri, uneori foarte aprinse, proiectul de lege constituțională privind autonomia Corsicii în cadrul Republicii Franceze a fost adoptat de Adunarea Națională cu 271 de voturi pentru și 202 voturi împotrivă. Textul prevede în special acordarea unor competențe de reglementare și legislative insulei Corsica pentru a răspunde anumitor probleme, având în vedere specificul insulei în condiții care vor trebui reglementate printr-o a doua lege. Care ar fi domeniile în care s-ar putea exercita autonomia? Guvernul menționează ca exemple amenajarea teritoriului, turismul sau dezvoltarea economică, dar sfera de aplicare va fi stabilită printr-o viitoare lege organică, al cărei calendar nu este încă cunoscut. În plen, deputații au convenit deja să excludă categoric competențele suverane, precum securitatea, apărarea sau justiția. Însă textul invocă și comunitatea sa insulară, istorică, lingvistică și culturală, care a dezvoltat o legătură deosebită cu teritoriul corsican, o formulare inacceptabilă pentru unii constituționaliști care văd o poartă deschisă către comunitarism în Constituție. Reamintim că adoptarea textului în Adunarea Națională reprezintă însă doar o primă etapă. Textul a trecut cu voturile deputaților de la Franța nesupusă, stânga radicală, populistă. Deputatul Hugo Bernesalis, de la Franța nesupusă, a salutat acest compromis. Faptul că am reușit să obținem o majoritate în privința acestui concept este o adevărată victorie în sine, spune deputatul.
13: Le fait qu'on ait réussi à obtenir une majorité sur ce concept est une véritable victoire en soi.
12: Michel Castellani, deputat LIO din Corsica, vorbește despre o victorie, subliniind totodată etapele care urmează. Este un vot important. Trebuia obținut cu orice preț, pentru că, evident, deschide calea spre continuarea procesului. Dacă am fi închis astăzi ușa, ar fi fost o înfrângere foarte grea. Drumul va continua, dar trebuie să facem o muncă de sensibilizare, spune deputatul.
14: Un vot important, il fallait à tout prix l'obtenir, parce que c'était la porte ouverte à la suite du processus, évidemment. On aurait fermé la porte aujourd'hui, ça aurait été une très lourde défaite. Le chemin va continuer, mais il faut faire de la pédagogie.
12: Proiectul de revizuire constituțională privind Corsica nu va obține majoritatea necesară pentru a fi adoptată, a estimat Marine Le Pen, lidera de grup de la Reuniunea Națională Extrema Dreaptă, care se opune, dar se declară dispusă să discute despre, citez, un anumit grad de autonomie în cazul în care va câștiga prezidențialele de anul viitor. Nu se va atinge pragul de 3/5 din Congres și, prin urmare, va trebui să reluăm discuțiile pe această temă după alegerile prezidențiale, a declarat Marine Le Pen la France Culture. Însă transferarea, așa cum propune textul, a anumitor puteri legislative către colectivitatea unică din Corsica, fără contrapuneri, înseamnă să se asume riscul ca mafia să intimideze aleșii, care ar lua astfel decizii nu în interesul corsicanilor, ci în interesul mafiei, mai spune Marine Le Pen. François Cormier Bouligion, deputat al grupului Renaissance, partidul prezidențial, a votat împotriva textului, la fel ca alți patru aleși ai grupului. Este grav. Avem o majoritate relativă în favoarea acestui text. Introducerea noțiunii de comunitate în Constituție înseamnă deschiderea unei breșe uriașe în Republica indivizibilă, care ne este tuturor atât de dragă, mai spune deputatul.
15: C'est grave. On a une majorité relative en faveur de ce texte. Faire rentrer la notion de communauté dans la Constitution, c'est créer une brèche béante dans la République indivisible qui nous est chère.
12: În schimb, naționaliștii corsicani salută acest pas istoric. Prezent în adunare, primarul orașului Bastia și fost președinte al Consiliului Executiv al Corsicii, Gilles Simeoni, consideră că drumul este încă lung. Nu există niciodată o victorie definitivă, dar acesta este unul dintre momentele care pregătesc terenul pentru altele. Știm că mai avem de lucru, în special pentru a convinge Senatul.
16: Il n'y a jamais de victoire définitive, mais simplement des moments qui prépare à d'autres. Donc on sait qu'il nous reste du travail, notamment pour convaincre le Sénat.
12: După adunarea națională, textul va trebui să fie supus Senatului, Camera Superioară a Parlamentului francez, dominat de dreapta și de centru. Mulți parlamentari se așteaptă la o dezbatere dificilă. Dacă cele două camere ajung la un acord asupra unei versiuni comune, atunci aceasta va trebui să obțină aprobarea a 3/5 din voturile exprimate de ansamblul parlamentarilor reuniți în Congresul de la Versailles.
0: Mihaela Antochi a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
17: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
18: din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts. Citește Arta este o călătorie spre lumină de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
19: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
20: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
19: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
21: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
22: RFI.

0: obstetrică, ginecologie. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Sănătate FM se încheie, să ne auzim cu bine.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.